0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, slušate jutarnji program Radio Konjica. O aktuelnim događajima iz Konjica i šire servisnim informacijama i ostalim temama informisat ćemo vas u našem programu tokom čitavog dana, ali i u našoj informativnoj emisiji Konjička hronika koja je na programu od 16 sati. Dakle, slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema prognozi meteorologa, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme. Na jugu zemlje puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će u ostalim krajevima preovladavati istočni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 34 i 41 stepen Celzijusa. Budite oprezni ukoliko planirate boraviti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Za više informacija i aktuelnosti ostanite uz program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Vrijeme je da se prisjetimo nekih od najznačajnijih događaja koji su obilježili današnji datum kroz historiju. Na današnji dan 1498. godine moreplovac Kristofor Kolumbo stigao je do Karipskog mora, čime je nastavljeno evropsko istraživanje novog svijeta. 1876. godine rođena je Margareta Gertruda Zele, poznatija kao Mata Hari, jedna od najpoznatijih žena u historiji. Ostala je upamćena kao plesačica, ali i po optužbama za špijunažu tokom Prvog svjetskog rata, zbog čega je strijeljana u Francuskoj 1917. godine. Na današnji dan 1911. godine

Rođen je Emerich Blum, osnivač i prvi direktor Sarajevskog Energoinvesta, jedne od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih kompanija. Bio je istaknuti inženjer, privrednik, antifašista i nekadašnji gradonačelnik Sarajeva. U vrijeme Drugog svjetskog rata 1942. godine savezničke snage započele su veliku ofanzivu na Pacifiku iskrcavanjem na ostrvo Guadalcanal. Tri godine kasnije, 1945. održano je treće zasjedanje Avnoja u Beogradu, dok je istog dana Sovjetski savez objavio rat Japanu, što je ubrzalo završetak Drugog svjetskog rata na Dalekom istoku. Na današnji dan 1959. godine lansiran je američki satelit Explorer 6, prvi koji je Zemlju fotografisao iz svemira. Godine 1960. obala Slonovače proglasila je nezavisnost od Francuske, a kubanski premijer Fidel Castro donio je odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Sovjetski kosmonaut German Titov je 1961. godine u svemirskom brodu Vostok 2 čak 17 puta obišao Zemlju, postavivši tada novi rekord u trajanju boravka čovjeka u svemiru. Na današnji dan 1990. godine Afrički nacionalni kongres predvođen Nelsonom Mandelom nakon gotovo tri decenije odustao je od oružane borbe protiv apartheida, čime je otvoren put političkim pregovorima koji su doveli do ukidanja rasne segregacije u Južnoj Africi. Za Bosnu i Hercegovinu posebno je značajan 7. august 1995. godine, kada su pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili Veliku Kladušu, čime je prestala postojati autonomna pokrajina Zapadna Bosna. Na današnji dan 1996. godine u Atini su se sastali predsjednici Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Frano Tuđman, gdje je postignut dogovor o normalizaciji međusobnih odnosa. Godinu kasnije, 1997. godine, oslobodilačka vojska Kosova preuzela je odgovornost za niz napada na policijske stanice i pozvala Albance na oružanu pobunu protiv tadašnjih srpskih vlasti. Izdvajamo i 2000. godinu, kada je grupa američkih i švicarskih naučnika objavila otkriće 9 novih planeta izvan sunčevog sistema, što je predstavljalo važan korak u istraživanju svemira i potrazi za mogućim oblicima života izvan Zemlje. Toliko u našem kratkom podsjećanju na događaje koji su obilježili današnji datum.

Infoblok Radio Konjica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila javnost da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust 2026. godine. Planirano je da se isporuka opreme odvija u više faza, odnosno kroz četiri ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i četiri ciklusa isporuke skenera glasačkih listića. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Istovremeno oprema namijenjena Centru za podatke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine već je instalisana, gdje su u toku aktivnosti na konfiguraciji i uspostavljanju softverskog okruženja neophodnog za rad sistema. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu redovno informisati javnost o realizaciji projektnih aktivnosti i svim značajnim fazama implementacije uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je jučer dva javna poziva za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda. Ove godine odlukom upravnog odbora usvojeni su novi pravilnici kojima se omogućava

0: turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Ostanite s nama, uskoro se javljamo i sa ostalim servisnim informacijama kao i drugim najavljenim sadržajima.

0: Slušate Radio Konjic. Odred izviđača Neretva Konjic u subotu 8. avgusta organizira susret generacija na Boračkom jezeru. Poziv je otvoren za sve generacije izviđača, kazao je Haris Hadžizukić, starješina odreda izviđača Neretva Konjic.
1: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. avgusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupili se sve generacije odreda, da uz druženje ociram uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku, sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. avgusta, a za one koji dođu ranije od

za svih 20, evo, 6 godina konstantnog praćenja rada i evo, nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koje dolaze iz inostranstva i naravno publika je opet tamo reći taj glavni igrač koji čini konjičku seharu bitno.

0: i dronova. U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu, danas očekuje potpisivanje odbrambenog sporazuma između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Banja Luci 31, Bijeljini i Brčkom 32, Neumu 35, u Mostaru 37 stepeni.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja širom zemlje. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aida Krejhić, urednik emisije Dragana Papaz.

0: dana sa vama, Radio Konjic.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Ljeto na talacima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan svim slušaocima Ljeta na talasima Radio